Ko te tāpura o tēma taiti no te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. Me ki te koe I te tuatua I tō o reo tupuna. I tūranga rangatira tēnā no ou no te uki a muri atu.